0: קלטך יפה היא, קלטך טהורה היא, קלטך עוטה לבן בשוליה תכלת שמיים, חומותיה נגדך תמיד.
1: Jetzt noch mal ein Versuch.